0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstart deluxe. Sunshine Reggae. Til dig for Pignot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pignot.dk.